0: Sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian geran aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, geran diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa Anak Ikasih Baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data Ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, Baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kajian Klasik.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
0: Namamu di hati.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Seketika tadi, saudara, lagu yang diberi judul Sakit, Sakit, Sakit daripada kumpulan Blues Gang. 9.48 minit pagi, setiap kesakitan mempunyai temponya, saudara. Dan setiap kesabaran mempunyai ganjarannya. Sakit mengajar kita bahawa nikmat yang paling mahal bukanlah harta tetapi kesihatan yang sering dianggap biasa. Bila tubuh diuji dengan kesakitan, semoga hati kita terus dipenuhi harapan dan keyakinan bahawa kesembuhan akan menemukan jalannya. Baik, sampai di sini dulu tugasan saya untuk hari ini. Semoga sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita semua dan semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Sampai jumpa lagi pada waktu yang lain. Semoga masih ada jodoh, masih ada kesempatan. Selepas ini saudara akan ditemani oleh Saleha dan juga Wanja. Hazwani Zakaria akan menemani saudara menerusi ruangan Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Lagi lagu-lagu menggamit kenangan dan jangan lupa ruangan Nostalgia di Klasik pada pukul 11 pagi, lagu-lagu rakaman Perhitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu klasik. Sampai di sini dulu, salam manis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mari tak pernah nyanyilah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.

Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Tika Klasik.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Mestika Klasik.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Radio Klasik.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.

Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan di Mestika Klasik walau di mana jua saudara berada. Alhamdulillah saudara telah berkumandang azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.42 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Teruskan kesetiaan saudara dan kembali bertemankan saya,

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Ritma Class.

0: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7. Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggameda kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Bahru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.13 malam. Kuala Terengganu Terengganu 7.22 malam. Kuantan Pahang 7.19 malam. Kota Baru Kelantan 7.27 malam. Bandaraya Melaka 7.21 malam. Seremban Negeri Sembilan 7.23 malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.26 malam. Ipoh Perak 7.30 malam. Georgetown Pulau Pinang 7.33 malam. Alustar Kedah 7.35 malam. Dan Kangar Perlis 7.35 malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Khabar. Radio Klasik menggamen kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan musliman. Sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di negeri Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi kota Kinabalu Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.47 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.49 minit malam dan Kuching Sarawak 8.04 minit malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat. Sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8:29 malam. Kuala Terengganu Terengganu 8:38 malam. Kuantan Pahang 8:34 malam. Kota Baru Kelantan 8:39 malam. Bandaraya Melaka 8:36 malam. Seremban Negeri Sembilan 8:38 malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8:41 malam. Ipoh Perak 8:46 malam. Georgetown Pulau Pinang 8:49 malam. Alustar Kedah 8:51 malam. Dan Kangar Perlis 8:52 malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Idam. IDAM. Idam. Idam adalah menderita atau menghidap sakit dan lain-lain.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
3: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk Rumah Panjang Bukit Kiara hari ini. Penyelesaian isu Rumah Panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk Rumah Panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
5: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk Rumah Panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
3: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan, KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
6: kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
3: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
7: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
3: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12:30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan seri dua sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemeteraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Radio Klasik di Georgetown, 101.7.

menghiasi filem Ali Setan sekitar tahun 1986. Lagu nyanyian daripada Fauzia Dato' Ahmad Daud dengan lagu yang bertajuk Wajah Rahsia Hati membawa kita tepat pada pukul 9.35 minit malam ketika dah waktu ini. Baik saudara, jika saudara peminat bola sepak, jangan lepaskan peluang untuk saksikan kemeriahan pentas terbesar dunia. Saudara boleh saksikan aksi hebat pasukan terbaik dunia berentap dalam kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma hanya di RTM. Sekejap lagi saya akan kongsikan jadual perlawanan untuk hari esok 16 Jun 2026. Tapi sebelum tu, mari kita dengarkan lagu ini, lagu persembahan daripada Salim dengan lagu yang bertajuk Juwita, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

nyanyian daripada kumpulan Headwind dengan lagu yang bertajuk Suraya. Diharapkan Suraya yang sedang dengarkan Radio Klasik terhibur dengan lagu yang telah pun saya siarkan. 9.49 minit malam ketika dah waktu ini, dan sekarang ini saudara saya nak kongsikan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari esok Selasa 16 Jun 2026. Untuk perlawanan kumpulan H, pasukan Spain ataupun Spanyol akan turun untuk bertemu dengan pasukan Cape Verde yang akan disiarkan menerusi saluran Sukan Plus dan DRTM Click pada pukul 12.30 malam nanti. Dan pada pukul 3 pagi, pertemuan daripada pasukan Belgium akan turun untuk bertemu pasukan Mesir di saluran TVOK dan DRTM Click. Dan seterusnya, perlawanan pada pukul 6 pagi, pasukan Arab Saudi akan turun untuk bertemu dengan pasukan Uruguay yang akan disiarkan menerusi saluran Sukan Plus serta DRTM Click. Dan seterusnya, pada pukul 9 pagi, pasukan Iran akan turun untuk bertemu dengan pasukan New Zealand yang akan disiarkan secara langsung menerusi saluran TVOK serta DRTM Click. Jadi saudara, jangan lepaskan peluang untuk saksikan aksi-aksi hebat pasukan-pasukan bertanding menerusi secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Baik saudara, menarik nanti saudara di jam yang berikutnya seperti biasa, nostalgia di klasik, lagu-lagu daripada filem Melayu klasik dan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara sekejap saja nanti. Tapi sebelum tu, mari kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan UK dengan lagu yang bertajuk Kau Satu-Satunya. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

Ismail Mukasim dan Asiah dengan lagu Kolam Mandi. Lagu itu menghiasi filem Racun Dunia yang diterbitkan sekitar tahun 1952. 10.20 minit malam ketika waktu ini. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara yang terus dengarkan Radio Klasik, tidak kira di mana saudara berada. Dan sekarang ini kita masih lagi dalam Nostalgia di Klasik, yang mana lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan filem Melayu Klasik akan menghiburkan saudara sekarang ini. Dan saudara, saya nak bawa saudara ke tahun 1964 ataupun lebih tepat pada 12 Februari 1964. Lagu ini menghiasi filem Madu 3, nyanyian daripada Tan Sri P. Ramlee, lagu yang bertajuk Pukul 3 Pagi. Terus menghiburkan saudara menerusi Nostalgia di Klasik.

0: Alamak.
1: Sebuah lagu yang menghiasi filem Dewi Murni sekitar tahun 1951, lagu yang bertajuk Ikan Besar baru saja menghiburkan saudara. 10.31 minit malam, selamat malam dan juga selamat beristirahat. Nostalgia di klasik, lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga filem Melayu klasik menghiburkan saudara sekarang ini. Dan mari sekarang kita berhibur dengan lagu ini pula. Lagu ini menghiasi filem Do Re Mi sekitar tahun 1966. Lagu nyanyian daripada Puan Sri Saloma dengan lagu yang bertajuk Gitar Berbunyi. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: cita-cita supaya sempurna.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Paduan suara daripada Rosiah Cik dan R. Azmi dengan lagu yang bertajuk Menanti. Lagu itu menghiasi filem Laila Majnun pada tahun 1962. 10.51 minit malam. Nampaknya tugasan saya Syazmil Izzuan untuk temankan saudara menerusi Rima Klasik telah pun sampai ke penghujungnya. Sekejap nanti, tepat pada pukul 11 malam, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 11 malam dari sana, dan sekembalinya nanti selama 1 jam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Sekian saja daripada saya Syazmil Izzuan, dan sebahagian terakhir saya tinggalkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu gandingan Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma, lagu yang menghiasi filem Nasib Doremi, lagu yang bertajuk Taman Firdausi. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

Radio Klasik di Seremban 87.9. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

Radio Klasik di Singapura 106.7. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

Radio Klasik di Kuantan 107.9. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Radio Klasik di Melaka, 93.6. Irama menggamit kenangan, 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Klasik di Singapura, 106.7. Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empayar Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Ait Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakkaun yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam perang Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu, namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifaq juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka. Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya tiga kali, kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Kini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Sui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan lagu Aku Budak Kampung, lagu ciptaan beliau sendiri bersama Adnan Abu Hassan dan lirik oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad bersama-sama Datuk Hafsah Hassan. 7.25 minit pagi ketika ini yang menantikan cubit-cubit manja sekejap saja lagi. Baik, terima kasih banyak yang terus mendengarkan Radio Klasik menerusi rtmklik.rtm.gov.my. Itu caranya kalau saudara nak menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Baik, saudara, keputusan perlawanan Piala Dunia 2026 yang berlangsung hari ini 16 Jun 2026 setakat ini bagi kumpulan H, perlawanan yang berlangsung pada pukul 12.30 malam tadi melibatkan pasukan Spanyol menentang Capert. Keputusannya Spanyol 0, Capert 0. Dan bagi kumpulan G, perlawanan yang berlangsung pada pukul 3 pagi tadi, pertemuan di antara pasukan Belgium menentang Mesir. Keputusannya Belgium 1, Mesir 1. Dan saudara boleh saksikan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara eksklusif di TV2, TV OK, saluran sukan dan penstriman langsung di RTM Klik. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Malaysia, saudara. Lagu.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
0: Ya, tak sempat lagi saya nak bercakap. Salah masuk eh. Baik, saudara, tadi lagu daripada Nona Asiah yang diberi judul Memendam Rasa, lagu yang dipetik daripada filem Mas Merah terbitan tahun 1961. Baik, saudara, yang sedikit tentang Nona Asiah, lagu pertama yang dirakam pada tahun 1949 ialah lagu Balada Meksiko yang terkenal, judulnya Besame Mucho, yang diubah kepada bahasa Melayu. Dan ia mendapat sambutan hangat. Beliau dan kumpulan beliau telah diberikan ganjaran lumayan dengan royalti yang dibayar RM45 sebuah lagu. Jumlah yang mewah pada waktu itu ya. Dan pada peringkat ini, mentor Asiah tuah ialah Zubir Said dan Tan Sri P. Ramli. Mencadangkan bahawa dia menerima pakai nama Nona Asiah sebagai nama pentas. Itu sedikit tentang Nona Asiah, seorang penyanyi nostalgia. Baik, kita ada lagu daripada Rahman Kadir kembali, juga Muhaini Suratman dengan lagu Penari, lagu rakaman tahun 1982. Dan selepas ini saya nak jenguk-jenguk siapa yang bersama-sama saya di FB Radio Klasik.

Satu hari dalam kenangan daripada Aman Shah. Lagu ini saudara ciptaan Omar Taib dan lirik oleh Amran Sharif. 7.49 minit pagi ketika ini. Pelanggan semua bank di Malaysia ya boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM bank tanpa membayar yuran RM1 bermula 1 Julai 2026. Menurut kenyataan bersama Tiga Persatuan Industri Perkhidmatan Keuangan semalam, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank penerbit mereka dengan pengeluaran tunai percuma tanpa had. Lagi info-info menarik akan saya kongsikan dengan saudara. Dan ketika ini kita dengarkan lagu daripada Ella dan Daddy Doris, Mendung Tak Bererti Hujan. Lagu ini saudara rakaman tahun 1991.